0: радио телевизия станциясы сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы торго чыгарылды. Турмушуңузга тосалгысыз хамра болду.
1: Саат 8:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзу тили, уйгур тили, казак тили, монгол тили, кыргыз тилде радио аңлай алайсыз, хабар көрө алайсыз.
2: Саат 9:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдын, учурлардын хабарда боло алайсыз.
3: Саат 11:00 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги ижадият хамрайыңыз. AI языкчылык жардамчыңыз илхамыңызды ургутуду.
4: Саат 12:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги пул тийжеш хамрайыңыз. Жугулам номерине тамак билетиге алмаштырып, һәм пул тийжейсиз, һәм хатыржам булсыз.
5: Саат 14:00 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги турмуш хамрайыңыз. Сылуу шитин соода шаарчысынын Шинжаңдын өзгөчө соголоруну халган чагда сатып ала алайсыз.
6: Саат 16:00 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги ийгилик тиклеш хамрайыңыз. Ийгилик тиклеш уюңуз болсо, сылуу шитин апдиталы жардам берди.
7: Саат 17:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги маданият хамрайыңыз. Маданияттын чегарасы жок. Ипек жолунун сехри күчүн эс кылысыз.
8: Саат 19:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги мәзелик таам хамрайыңыз. AI тамак тизимлиги бар.
9: Саат 20:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги үгүнүш хамрайыңыз. Билим турмушуңуздун тем хурчуга айланады.
10: Саат 22:20 сылуу шитин апдиталынын 6.0 плюс нускасы еңиңиздеги тенерке хамрайыңыз. Сагылымдыкка амрак болуп экишип чыныксыз.
0: Сылуу шитин апдиталыны чүрүп, сархыл мазмунлардын озорунун.
11: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: радиоан оқучулар. Бүгүнкү күлүнүп аткан эзи кенттерге назар сейпимизде көпчүлүккө акчы найысынын карачы эзи булун кентидеги Хунжинтян тарыхчылык базадагы Хунжинтяннын өсүш ахвалы туурасында сөзлөп беребиз.
1: Якында таң эмдели ориши менен акчы найысынын карачы эзиси булун кентидеги Хунжинтян Өстүриш базасы алдырашлыкка толган болуп, кент аһалылары этиз башларда мокедек өтүшүп, көчөттөрүн эхтият менен көчүрүп чыкты. Бу şu жайынын Хонгчингтянны кен көлөмдө мерказлык көчүрүп тикишни тунжа кетим канат жайдырышы болуп, беш арзусун зиммеге алган бу алтын отчуп Тяньшаннын жанубий этигинде йылтыз тартып өсмөктө эди.
0: Деңиз жүздүн отурчу эгиздиги 2200 метр келдиган карачы ийсинин куруусуз мезгили кыска, кечи менен күндүздүн температура фаркы чоң болуп, ананын ийизи эгилиги узак муддат чагылымга учурап келген эди. Лекин согуук, салкын аба, пак суу, тупрак дал Хунжинтяндын ибарат бу жайдыки жумуй доор материалдарынын өсүш адатыга мас келетти. Бу жай мавкыны байлык абзелигиге коюп, кемтиктикни артыкчылыкка айландырып, Хунжинтян кәсіпіні, кәсіптің типіні өзгертішкі түркі бұлыштікі бөзіш еғызы қылып, экологияны алдыңғы орынғы қойдыған ешіл тәрәкі қылдырдыған гүліңіш еңі елуді маңды.
1: Соғық салқын жай байлықыны жалландырышта, ачқыч елінішіні тоғыры депішті. Карачы ийесилик партия комитети, кент ишки комитети ва партиялык таянычтарын жетеклеп, башламчылык менен жол ичип, дал жайда соодигер чакырыш, илмий пилаллаш, пан техника аркылуу күч кошуш аркылуу булун кентинде илгири кийин болуп 350 молук өлчөмлөшкөн майсы жетиштириш базасы ва 1800 молук тайяр махсулат терикчилик базасы куруп майсы жетиштириш, көлөмлөштүрүп өстүрүш, экологиялык киримини ашыруш, бүтүн зенжирлик тараккыяттын ибарат хас жолуну шакиллендирди.
0: Эгизликте майсы жетиштириш техникасы илгири эң чоң путлук кашагын эсептенет. Климат тураксыз, ай болуш нисбети түбөн, сүптү начар болуш тараккыятка көп жыл тосолгу болуп калган эди. Булун кенти партия комитетинин шудиси Адылбек Хасан тунуштуруп мындай деди. База ән әдім вейжерік әндейзіні чөріп ташлап, дорылық тәркебі кеселгі тақабыл чалықы, осолы еқір болған әттүргіл Хунжин тиян әла сүпәтлік сортын алдын талап, сортларының арылышып кетшедін мән бәдін сақланды. Бүгін күнді сала етізді терішіні асас, түшіклік тәқсіді майыз етіштүршіні қожым чықылған, өлчемнешкен бір юрис система еқір